0: הוא הרטורם ברגישות הקיימת. האסיד ישדר הנטס יש תסורת הגבל.
1: העתיד תפוק כי השברות ילי. יש לי להשכלה זה תחנות הסטנטי. תמלל תעדרת. You want to see more things.